Ga ga ga ma ma ma da da da ni ni da da ni da da da ni da ma ga ma ni da da da ma ma ga ga ma ga ni ni ni da ni sa ni ni da ma ga ma.